buza kuba siuna, ati na buza kuba sadia. Kuruhiro wa sadia, ndi mwakona mubi, mwatonya. Badamu kimune, datu kuranga, yon kukukuba.

ahambe na udalila yuwe suwiri katiwanga niwe kabasi pasasa ni kumudita ya wajibuwa ndi yoko mwamba ndiwe basi kama kani madalila yuwe kabasi

nabuza kuba suuna ati nabuza kuba sajja kuluyirwa wa sajja ndi mwakola mubi mwatonya mbadda mu kimunne edda tukulanga n'okubuukuba.

buza kuba siuna, ati na buza kuba saja. Kuruhiro wa saja, ndi mwakona mubi, mwatonya. Badamu kimune, datu kuranga, no kukukuba.

nabuza kuba siuna, ati nabuza kuba saja. Kuluhiro wa saja, ndi mwako na mwiki mwato unya. Mbada mkimune, datu kulanga no kubukuba.

kuza kuba siuna, ati na kuza kuba sadia. Kuruhiro wa sadia, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kuranga, no kukukuba.